Mă, Ceaușescu, criminalul, Ceaușescu, criminalul, ardea mâncat amarul. Mă, Ceaușescu, criminalul, ala de-a mâncat amarul, Ceaușescu, Nicu.

și la urmă și lumea și la urmă și lumina. Mă, când era ploaie și vânt, eu le scotea la metin și le scotea din uzină, fără țigări, fără pâine, fără țigări, fără pâine. Și-o foiță, foi de foi, în ziua de 22, a venit vremea înapoi, să trăim frate și noi, și-o foiță, foi